سامعین آداب، آکاش وانی کے پٹنہ دربھنگہ مرکز سے نشر ہونے والے اردو پروگرام انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پروگرام کی شروعات کرنے سے پہلے سرسری نگاہ سے آراستہ ہو لیتے ہیں ہمارے آج کی نشریات سے۔ حزب معمول شعر و نغمہ کے تحت ہم شروعات کریں گے، اور آج آپ سنیں گے غزل، پھر آپ سنیں گے ہماری آج کی بات میں صلح آمیز گفتگو، اس کے بعد ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ہمارے ہفتے میں خصوصی پروگرام نشر ہونے والے صحت نامہ کے تحت جسم کی مختلف اعضاء کی دیکھ بھال کیسے کریں، ڈاکٹر حسنین قیصر سے شگفتہ پروین کی بات چیت میں، اور پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو سنوائیں گے موسیقی کے تحت غزل۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں ایک عظیم شان جنہوں نے گلوکاری کی دنیا میں اپنا نام دور دور اور بہت دور تک روشن کیا۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو شروعات کریں گے اور آپ کو سنوائیں گے لیجنڈری آواز نصرت فتح علی خان کی آواز سے۔ شروعات کرتے ہیں اپنے انجمن کی، آئیے سنتے ہیں۔

السلام علیکم سامعین حضرات، آکاش وانی کی اردو پروگرام انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ ہمارے اردو پروگرام انجمن کے تحت ہفتہ میں ایک دن بروزی اتوار کو صحت نامہ نشر کیا جاتا ہے، جس کے تحت ماہر امراض کے ذریعے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے جڑی اہم جانکاریاں ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی کے مد نظر ہمارے آج کے پروگرام صحت نامہ کے تحت ہم لے کر آئے ہیں ہمارے آج کے بہت ہی خاص موضوع۔ صحت نامہ کے تحت ہم آپ کو ابھی سنوا رہے ہیں ڈاکٹر سائمہ احمد سے شہدا حسن کی گفتگو۔ السلام علیکم سامعین حضرات، آکاش وانی کی اردو پروگرام انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوستو، جیسا